Alege sa. Okay. Ya tero kiri chide kichatikiri isano na isa toiga. Edinde tibe tinsa isano na iwere. Ekero to tagetego kore raiga se eke vago nenga neiga yoko bora nenga mondo mosacha bori koko muko kore die nego sa yabuna wate na ki. Abana bao, abana babonsi pina bao.

0: chara ale gale ni chemo kony. Hello, mboga?
1: Oh.
0: Oku arali de?
1: Ya, yeah, tinda arara.
0: Nga kibono kulala ngumbwa te bintu bia obono kiyo cho kwa bayi.
1: Hey, sorobi.
0: Mbiole.
1: Piande.
0: Eh, hey, ngaki?
1: Eh.
0: Eh,
1: na kyo kendrete studio.
0: Studio mbiande?
1: Eh.
0: Hey. Eh, na aranga noche ngwaje waso mangana cheza cheza.
1: Eh, hey, na isaranze te nyumba iga?
0: Eh.
1: Hey. Aranga de ngonda te mangi ke bono ba kunya go teo.
0: Aha.
1: Eh, na nyore ngente kendo chine ke ne ke kali.
0: 5000 no jere simi aga bono iga.
1: Eh, hey, biya mono.
0: 5000 chi achire.
1: Mbiyamona
0: sana. Enemunoko nyako chiesa, nabako nyako 100,000.
1: Haya mbiyamona, haa kire mbiyamona enana.
0: Haya wano wetukobia.
1: Haya woyo.
0: Alright, daituko chigo kuira se watero komo. Nenene nangate ya vimche, nengu bataba gena kwa banto sita, nengira banto batano. On the next hour, ngeo munto ndoyo omo, ntarasi, kengulira mwana inche tema ange bati yao. Ngetura tema, wana ya wewetu mtelepiko nyako enanuwa. Enaka sisi miyase namba ya *779# temange bahati ya wukunya kwa mwana inchiga sisi tude kenege SFM enkuba ya mwenye kitinge.

Simama utembe gosepetero gotero kwega nwa Dominion Voices Ministers. Good morning. Seka niko mina isano chinsa nisano newele chabo na mambia eraundi ito ya kabere yomoro belio happy sabbath. Okwege na kwa nenga kwa bukiri buye mambiga ya bono nyasa utuanche ili. Na kwenye ili botambe nga kero kwa bukiri gentege tangani iranele nyasa imbu ya mono. Iranele nyasa imbu ya mono. Abantu iskoga igababu wate mechande menge. In fact yogo cha kwa buganga nubu wate mechando. Matini sanjira koranga kakiani na achandi kilibono nkiki. Omu ntoma nye kogotebi mechando ya ye. Koma kote akumbe kumpati nchandi kiti. You understand? Yani nga bantu ngwitira bali amaruiri skoga iga kominyuki abantu. Chifamilio mwole mbetoyo. Ebi nte bingi. Abantu bakuruwa ni ramaremo. Chifamilio chikuruwa ni ramaremo. Which unfortunately ne kie nto kere erso rapant. Kine kie nto abantu gosa sense meri ito ya usinga abantu bono bakuruwa ni ramaremo. Nebi nto binde bingi. Lakini ya nyasa uwanchiri. Familia ya gerebu ya. E familia ya go nyasa uwanchiri. Mubu ato mwole mbe. Mwole kuboka mambi mwara minyo. Nyoka ni no moro. Ya nkwe ino nera aliko zi anti ino kuse nyalewe. Kuse tatu minu kuse sokure ino raba minyoki no moro. Yani nga mubu wato morembe. Mubu wata firingia. Aba na mubu wata firingia. Because ege nteke moto kucha tu ira for granted. Nige nteke kuru kwa nga health. Afya ya ito. Nga umaete ebese. Ebese na biku kura kire yento kwa kera afya ya angire. You know the greatest richness to wate na afya ya ito. Kera afya ya angire na utuwa chibes chonsi ya se. Nse ya iga onye ya angire ya angire. Yonye sao tuwele libagato wata firingi. Yonye sao tuanchire. Tika tomwe obonene. Tika tomwe esiko. Tika tomwe ebako. Iki agero tuanchire mambiga ya wono. Ogo kwenye ulitunga onye kukugenda eka nisa if kogo worship litukoli ya lero kukugenda kogo shiriki litukoli ya lero ya sabbath tafadhali chinsa chiko rengana na egende kanisa matera higa toko na kubeka higa na yego na kukwali gani akonye kukusibia nkoro ngora ngora onye wiki ya chage toko tenga nche maitete nganchiti shani nkora shani ya manyinka neta muanchiti kabisa ngati nganchiti nyarebe iko sini nki nki ya ebona ero robia nkoro yago soften your heart antoliba akomocheire babere chinsa chinengo chanako nyolingana ki binte bige bingo ko nyoro bigita sen koro bigo na go stress marangwa kwa nti nyarebe taita beti o maite na batenga boni ga bantu ba bote stress cha aina mbali mbali aba nambara o robo ni ga ba to metuinka e kero ba to metuka e aba ibuli bagate bigo nga irana ne school fees e kero mo bana ba kwirana ba ira ne school fees re clear ba bote zero balance kwa nyoro mo ibuli yani stress mo itetenga nga inguru sia besiga kwa nyoro mo ntu para tu abwate stress yani stress neti nyingi chiri siko gaiga. Iga ye kere nyasa kwele uliwa geli ga uliwa tuwa umeranile. Umeranile mbu ya mono. Na andeti yako tebanga nyarebe ta nkwa neti go se nyingi. Ya yora nyota igwete. Kanya na boko nkwa ni konyo olende kere tinga nga inguru si school fees. Nga inguru si rent. Nga inguru si epe senguru boyo. Epi ntoni bingibiri siko gaiga. Niko wayo kuboka maambi kwa teba nyarebe na mkwa neti 2017 taita biti. 2017! Mpaka boa niga. Nga taita biti. Nza chinde kwanza mna mocha kwa nyora squeeze ya wibi ntebi achabia matochi headphone, chi earphone nobo earpod yobobo sini nyoko nyoro montabe kito kutoi muiga ako taraparako gambobu kete nkwe gambi yale kumbe iga abe kete earpod ya yogo to pona kwa mana gocha wate banga nyarebe ta nkwa neti obe kete kente kien koro keko na gocha nda keko na go stress tori korara okuboka botuko kati kwekana obe kete alami ya sasta botuko okuboka kwekana kwa mana kwele na korara. Ya. Let it go. Litukoli ya lero. Matera ega tigago sibi ya nkoro buo ya iga. Bogo kia kero chinsa chale ngano. Onye ni sambiri moko gendeka nisa. Onye sa tatu yego chaka. Nisa chiri yego chaka. Make sure nga wikira nile. Na e chaka e wiki. Kole wiki ya gubu ya. Kose chake wiki ya gubu ya. Depends. Kabo montomu ya. Kabo montomu wate nkoli ndabu. Nkoli sibuge to. Tariko ubisa bintu bingo. Tariko gache bintu binde binge. Aze nkoro konyo ranga o. Maete. Bila kwa stress kwa nyoro na umu tuku na uguwati po saigo kumbe. Ube ite binte binge sana asenkoro. Aba antapa iku kachita asenkoro. Mbapu ya tipo bena.